0: Radio Solo. Klokken er 5:32. Temperaturen lige nu er 8 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.

0: Radio Solo. Klokken er 6:15. Temperaturen lige nu er 9 grader. Hammerly Goldie.
1: Radio Solo. God sang.

0: Radio Solo. Klokken er 8:38.
1: Du er på Radio Solo. Please welcome Keith.

0: Radio Solo. Klokken er 14:33. Temperaturen lige nu er 17 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is Kombi.

0: Radio Solo. Klokken er 21:30. Temperaturen lige nu er 12 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.